Alltså,

Yeah.

Cause you will never love.

Mm-hmm.

Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är QUMF, Bodens kommun och Nordpolen.

Ja, det här är en underbar dag, rolig dag, så att en artist som man trodde inte skulle dyka upp i radion från början, men och sen kommer han själv till Sverige idag, Bruce Springsteen. Och nu är vi med låt med Dance in the Dark.

Ja, det här var så Dancing in the Dark, det hör ni allihop. Och nästa låt, jag var i USA en liten sväng och då var det en låt som faktiskt heter Born in the USA med Bruce Springsteen.

0: Ja, det är en sång, I'm on fire. Och,
1: som kommer nu.
0: Det kommer nu, I'm on fire. Det var hans nyss var det Born in the USA. Och nu kommer I'm on fire.

0: Nu. Vet du?
1: Jo, I'm on fire. Det var det alla. Och nu ska vi ha en annan låt som heter Streets of Philadelphia. Och så då.
0: Men den är inte hittad än. Så du kan prata vidare om du.
1: Tror jag.
0: Problem. Jag hittar den bara. Att du tar en annan Bruce Springsteen. Så du kan prata vidare. Här, nu hittar du den.
1: Streets of Philadelphia.

Jag just hörde den låten med det, Streets of Philadelphia. Och det är en annan låt som också man känner igen mycket väl. Huggy Heart, här går den.

Ja, just hört Honking Heart, och det var ju en låt, och vi ska gå vidare med en annan som efterlåt. En låt som heter Born to Run, vi kollar in den.

0: Ja, det här var så sandpaper.
1: Nej.
0: Nej, det var fel låt. Det var Born to Run var det, ja. Men sen kommer sandpaper.

Ja, det var Sandpaper. Och nästa låt som kommer, det är en låt som heter Glory Days.

Ja, det här var så Glory Days. Och vi ska gå vidare på min lista här och hitta någonting som låt som heter känd låt The River.

Det här är ju lite dramatik, The River, och det så handlar om en drunkningsolycka, det var kallat för, men vi går gärna vidare med nästa låt, en låt som heter Thunder Road.

Ja, det är en massa coverby och Thunder Road var det där. Och nu kommer coverby.

Ja, det här är Cabernet och vi går vidare med nästa låt som heter Working on the Highway.

Ja, det här var den sista båten med Bruce Springsteen för den här stunden. Och jag avslutade hela programmet med, så småningom alltså, avslutade med turken, och den kommer nu.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit Bodens kommun, QUMF och Nordpolen. Ansvarig utgivare är Håkan Andersson.

Sådär ja, då var vi igång igen med programpunkten Starzone 45 som sänds över närradion Boden 98,2 MHz eller www.bodensradio.se som är e-mailadressen i vår hemsida, och där kan man trycka på en livesändning så att säga. Och er redaktör för dagen heter Håkan Andersson. Jag har programpunkten Starzone 45. Det begriper ni om ni lyssnar inne på signaturen. Vad betyder den då? Jo, det är stjärnor på 45. 45 varv går de på. De är av formatet vinyl och storleken 7 tum i regel. Det är med andra ord mitt privata vinylbibliotek av singlar som det heter. Och där kan man förvänta sig hitta exakt precis vad som helst, nämligen hits, baksidor, okända hits, svenska, utländska, whatever. Vi tar börja lite grann med dansvänligt som kommer från USA, framförs av Cool and the Gang.

Jag lägger ribban högt i dagens program. Startar upp med Cool and the Gang och Take It to the Top. Nästa kille heter också amerikan, heter August Darnell, men det är inte under det namnet han är känd, utan han är känd som Kid Creole och hans band The Coconuts.

titeln har någon liten speciell betydelse. Jag ska inte ge mig in på att göra någon translation på det här, utan konstatera bara att Stool Pigeon framfördes av Kid Creole and the Coconuts. Två popsnickare här på raken. På raken ska jag säga. Vi börjar med han som heter Billy Joel. Han känner ni till. Det här är en av hans hits.

den här tiden 1983 så var den här herren Billy Joel en mycket välfriserad kille med rejält med hår på huvudet. Det har han inte numera, men han är fortfarande igång och skriver bra låtar. En annan kille som hade mycket hår på huvudet när det begav sig 2 år senare, 1985. Det är denna syntens förlovade herre. Nej, han var väldigt, han spelade synt, det är ibland. Och han gjorde väldigt, väldigt bra låtar som faktiskt gick hem hos mig redan då, fast jag inte var någon så här riktig syntnisse. Han heter Howard Jones. Things can only get better.

liten syntens mästare, denna Howard Jones. Men på något sätt så fick han det inte att låta så där plastigt som många andra bluppare fick det att låta. Men han gjorde många hits. Här har han då lyckats med Things Can Only Get Better. Har man en låt som är producerad av Gene Simmons från Kiss, så kan man ju kanske misstänka att det är lite tyngre artilleri. Nå, tittar man på omslaget på den här skivan så ser det ut som ett gäng pulerrockare. Vi kollar upp vad det är. Tears of Fire heter de. Gruppen Keel.

Året var 1986 och här var en typisk hårdrocksballad. Sångaren och kompositören heter Ron Keel och han har ju också fått gett namnet till gruppen Keel. Här blir nu lite tuffare och det är inte en ballad kan jag säga. Hughes and Trall, och Hughes det är ju den här basisten från Deep Purple, Glenn Hughes, och gitarristen Pete Trall. The Look in Your Eyes.

Jag har lite mindre handbroms i den där låten än i Kiels låt. Här var det Hughes and Trall. Glenn Hughes, Pat Trall heter han. Jag vet inte om jag sa Pete Trall, men det var fel. Och låten The Look in Your Eyes. Jag tänkte på den gamla kämpen Quincy Jones som är nu väldigt, väldigt gammal men är ju en väldigt betydande herre som producent bland annat till Michael Jackson. Och han har ju gjort massor av inspelningar. Hans största hit kanske på senare år, eller på modern tid kanske jag säger, det var den här låten I Know Corrida. Men det är ju inget Quincy Jones original. Den är gjord av engelsmannen Chess Jankel.

Det är alltså originalet till Quincy Jones stora hit I Know Corrida. Det var Chas Jankel från året 1980 och den låten helt enkelt. Och Chas Jankel, han kom ju från den fria popens stall i England. Jag vet inte om han var från Stiff eller någon annanstans, men han spelade inte direkt soul. Men det här vart ju då en soul hit. Soul har väl alltid Al Jarreau pysslat med. Al Jarreau och Michael Omerton har skrivit den här låten som Al Jarreau framför, som heter Boogie Down.

En sångare med stil och finess som tyvärr har tagit ner skylten för något år sedan. Han heter Al Jarreau och låten var Boogie Down. Ett pojkband kan man säga från England som var upp lite grann och får väl ner som en sprucken ballong. Jag vet inte, jag har inte hört så mycket av dem. Och ja, varför jag skaffa den här 45-varvan en gång i tiden, Fantastic Day med Haircut 100, har jag ingen som helst aning om. Vi lyssnar in den och ser vad det är för någonting. Det var länge sedan jag hörde den.

Fantastic Day heter låten, och den var väl inte så fantastisk som jag kunde tro. Det var ju liksom en spår av det här med vinylspelandet. Plötsligt så började hoppa över vissa spår, och det är inte sånt som man önskar sig. Vi går vidare i alla fall med låten State of the Nation med gruppen Industry, för att se om vi lyckas bättre med den.

gruppen heter Industry och låten State of the Nation. Och den låten hör ni på i programmet Stars on 45 som finns på Nära Radion Boden 98,2 under rubriken eller under stationsnamnet Radio Active. Vi finns även på webben då, www.bodensradio.se. Så ni kan ju välja vilket ni vill. Det är inte så många som har den här gamla ångradion kvar hemma. Lyssnar med lätthet på alla telefoner och datormaskiner som finns hemma. Hur saker med internet så går det ju alltid alldeles utmärkt att ratta in det. Och programpunkten står som 45, den är ju då någonting som jag har skapat bara för att jag spelar mina gamla vinylsinglar som går på 45 varv och oftast är av 7-tums format. Här har vi en kille med lite finess faktiskt. Han får det att svänga ibland och ibland gör det ballader. Här svänger det lite grann. Chris Isaak, Living for Your Lover.

Jag vill uppkalla ett litet sofistikerat sväng. Det här Living for Your Lover med Chris Isaak. Och till som motpol här så tar vi fram lite trashigt sväng i form av gruppen The Inmates och låten She's Gone Rockin'.

She's Gone Rockin', gubben The Inmates. Tänkte bjuda på två coverlåtar av lite svängiga modell. Första är ju då en 50-talare, Summertime Blues, den som Eddie Cochran hade hit med och som många har som en standard i sin repertoar när det gäller framförallt sådana här pubrockband. Här är en gamla kämpen trummisen från The Band. Han som lyssnar till namnet Levon Helm. Han har tagit upp Summertime Blues och gått på det här sättet.

Summertime Blues med Levon Helm. Han som fick hit med nästa låt, han heter Jim Pitney. Nu har ju han delat med sig till en kille som heter Dan Hartman. Dan Hartman förklarar efter låten lite grann vad han pysslar med. Men låten är den samma, Jim Pitneys It Hurts to Be in Love.

Här var lite poppig framtoning av Dan Hartman i låten It Hurts To Be In Love. Men han har ett betydligt tuffare ansikte också. Han var ju basist och sångare i Edgar Winter Group under väldigt många år. Och sen skrev han ju några hits till James Brown, nämligen Living in America och Gravity också. Men han har ju gått ur tiden. Han föll där i någonstans vid millenniumskiftet i någon AIDS-relaterad sjukdom som inte var så kul att höra. Ballader som är bra, de är kul att höra. Här är These Dreams med gruppen Heart.

två som alltid har frontat gruppen Heart är ju två systrar, Ann och Nancy Wilson, som här framförde då These Dreams, och Heart var bandet. Nästa par är ju då lite mer otippat, för får vi säga att Billy Preston, mycket välkänd amerikansk pianist och soulsångerska, sångare tillsammans med svenska Ann-Louise Hansson, So Good So Fine.

otippat par, men det funkade ju tycker jag. Billy Preston och Ann-Louise Hansson. Billy Preston förresten kanske är mest känd för ja, dels sina egna inspelningar. Han fick göra originalet på My Sweet Lord som George Harrison skrev, och han var ju den enda som förutom de fyra Beatles-medlemmarna stod med på en Beatles-produktion, nämligen Get Back och Don't Let Me Down. När vi nu ändå är i Sverige så har vi inte så långt till Danmark. Och där hittar vi bandet Hot Ice.

Skuddesburg från land. Det är danska och min uttalande där kanske inte var helt perfekt danska, men det här var Danmarks bidrag till Eurovision 1985. De vann ju inte, det var ju någon annan nordisk representant som vann, nämligen Bobby Sox med La de Svinge. Bakom det här namnet Hot Eyes döljer sig då Kirsten och Søren Bundgaard. De har gjort den här låten. Bakom nästa titel döljer sig två kämpar, nämligen Ingo Floyd, Min vilda vän.

vet inte riktigt vem de syftar på där med min vilda vän. Men det var ju någon kompis där som i närheten inte kunde hålla sig skick. Ingo och Floyd, har vi hört talas om det bandnamnet förut? Ja, inte så speciellt mycket. Det är från 1990 och det är definitivt svenskt. Nästa band kanske inte heller är så väldigt, väldigt kända. Hänsel och Tors heter bandet. Låten heter Desertören.

Hur många har hört talas om det där gänget då? Hänsel och Tors. Och de har ju då namn som heter Patrik Hänsel och Martin Tors. Ja, inte jag heller. Men av någon anledning så har jag ju införskaffat den här skivan. Och jag tyckte väl, det var ju länge sedan jag lyssnade på den. Det kan jag villigt erkänna. Men jag tyckte väl att den föll ordentligt i smaken. Det var en duo. Det låter nästan som att nästa gäng också är en duo. Kommer från England. Heter You and Cry med Labour of Love.

Labor of Love, You and Cry. Jag har inte mycket information om det gänget på något sätt. Vi pratade om Eurovision här för några låtar sedan, och nästa låt blev lite otippad en hit tack vare att de var mellanakt i Eurovision 1988. Sen var deras framtid ganska utstakad. Bandet heter Hot House Flowers och låten Don't Go, den minns ni väl.

Bandet heter Hot House Flowers och de kommer någonstans ifrån norra England eller kanske rent av Skottland. Jag är inte riktigt informerad om det, men de var med i Mello som mellanakt 1988 med den här låten Don't Go. Någonting annat som är hot, i det här fallet så är det varm choklad som gäller. Hot chocolate, no doubt about it, det är inget som helst tvivel om det.

en av de större hitsen med bandet som heter Hot Chocolate. Jo, No Doubt About It. En annan kille som verkligen kunde skriva hits, och han får nästan säga var en av de mest framgångsrika kompositörerna i modern tid. Han lyfter vi på kepsen för ordentligt. Här har vi Paul McCartney och Stevie Wonder.

Ebony and Ivory, Paul McCartney och Stevie Wonder. Det är en låt som Paul McCartney har skrivit. Och han var med på nästa låt också, fast han har inte skrivit den. Den har Michael Jackson skrivit. Men duetten är mellan Paul McCartney och Michael Jackson, producerad av Quincy Jones. Mm.

Och lite av Giganternas kamp där, The Girl Is Mine med Michael Jackson och även Paul McCartney som fick hänga på en, ett bananskal där gled han in. Ni lyssnar på Stars on 45 med redaktör Håkan Andersson, spelar 45-vans vinyler och det gör jag under den här föreningen Radioactive som sänder på 98,2 eller www.bodensradio.se. Vi är inne på lite soul nu och jag plockar fram The Temptations tillsammans med Rod Stewart i The Motown Song.

En uppmaning från Rod Stewart och The Temptations. Ta med över några av de gamla Motown-låtar, Motown-skivor, singlar framförallt, så får ni vara med i det här programmet. Det här var då en nyskriven låt som han har spelat in. Men det här är en gammal Motown-hit som Supremes hade. Men det här är modernare. Det här är The Hollies från England.

En 60-tals klassiker i lite modernare version med The Hollies, Stop in the Name of Love. Från USA kommer också nästa artist. Han heter Daryl Hall. Hollies var från England förresten. Här är med Dreamtime.

En av mina många musikaliska favoriter, Daryl Hall heter han från USA med Dreamtime. Han var ju då favorit i början tillsammans med sin polare John Oates, och jag tycker det passar bra att vi plockar fram den duon. Daryl Hall, John Oates, Everything Your Heart Desires.

Mission Complete. Daryl Hall tillsammans med polaren sin John Oates i Everything Your Heart's Desire. Det här får väl kännas aningen seriöst om man jämför med vad nästa grupp heter. De heter Hoppa i sadeln band, Jump in the Saddle Band, The Curly Shuffle. Allt behöver inte vara så väldigt, väldigt allvarligt.

0: doing the curly shuffle. Hey, Mo, hey, Mo.
1: Hey, Mo, hey, Mo.
0: Well,

Som sagt var, allting behöver inte vara så väldigt allvarligt. Och det där kändes lite grann lättvindigt. Jump in the saddle med The Curly Shuffle. Ni har lyssnat snart i 2 timmar underhållning från Radioactive, det vill säga den förening som sänder under flaggan Närradioboden på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Och er redaktör som då har haft den här programpunkten Starson 45, gamla 45 varvsenyler, han heter Håkan Andersson. Och han är inte bara redaktör, han är även ansvarig utgivare. Jag avslutar med Joe Jackson och en låt av Jimmy Cliff som heter The Harder They Come. Vill ni höra mer om den här programpunkten? Håll kanalen inställd, titta i tablåerna så ser ni den kommer tillbaks. Det är fredagar som gäller 18-20 bland annat. Det kan gå repris någon annan dag också. Men i första hand är det det som gäller. Hörrni, tack för idag och vi hörs senare någon gång.

Jajamensan, där satt den, temat från James Bond-filmen Älskade spion som kom 1977. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller kanske rent av på nätet på www.bodensradio.se. Och så undrar ni förstås varför jag spelade den här James Bond-låten. Jo, därför att det här är det sjunde programmet i serien Oles Olåtar. Och sjuan passar vi bra in på 007. Jag heter Ole Dahlqvist och jag tycker att det skulle vara trevligt om ni lyssnade på lite okända artister och okända låtar under den närmsta timmen. Den där låten vi hörde var ju mer eller mindre känd. Vi kände ju i alla fall igen temat från James Bond. Någonting vi inte kanske känner igen är Joanna Lee och hennes Put That Record On.

Joanna Lee och Put That Record On. Skön musik i mina öron. Någonting annat som är skön musik i mina öron, det är Aaron Parnell Brown när han framför Somewhere Around.

Somewhere Around i en så kallad Soul Talk remix. Och det var Aaron Parnell Brown vi lyssnade till. Han var med i ett band som hette The Riverside

Say Hello med Russell Tompkins Jr. Ja, det blir lite tvära kast här ibland. Ett tvärt kast som vi kommer att få lyssna på nu är Selena Evangeline. Hon kommer från Toronto i Kanada men flyttade sen till England. Hennes musikstil är rock, funk, soul och hon släppte en skiva som heter Bad Weather 2010. Här har vi en låt från den skivan, Diamond in the Sun.

skönsång med Selena Evangeline, Diamond in the Sun. Nu är det dags för en lite gisselåt. Ni kan få gissa på varifrån den här artisten kommer, eller gruppen. Aftertones heter gruppen och Adejan Devasa heter låten. Lycka till!

hade Diana De Vasa med Aftertones. Och vad var rätt svar då på varifrån den gruppen kom? Jo, Indonesien. Och gruppen grundades eller bildades 2015. Du lyssnar på Olles olåtar i Radioactive Boden 98,2. Nu ska vi lyssna på en diskjockey som är verksam på Ibiza sedan över 20 år. Han heter Andy Kidd och tillsammans med Sweet Katarina kommer han eller de att framföra Solo 2.

Roderick Harper som kommer från USA. Uppvuxen i Washington DC men flyttade senare till New Orleans. Han är solartist främst inom jazz och det vi hörde var ju Got To med Roderick Harper. Och innan dess var det ju Andy Kidd och Sweet Katarina med Solo To. Eller Solo Tu kanske, men ja, Solo och Tu, en och två. Ja, jag har ingen direkt aning. Det jag har aning om är att nu ska vi få lyssna på Reverend Barry and the Funk och låten Heart and Soul.

Reverend Barry and the Funk. Ett åttamannaband med tre blåsare i sin blåssektion. Och låten vi hörde var Heart and Soul. Och Reverend Barry and the Funk kommer från Florida faktiskt. Beverly Skeet är det kanske inte så många som har talat om, men hon håller på mycket med Eurodance och har bland annat jobbat med Chaka Khan, Elton John, Annie Lennox, Sting, Robbie Williams och Jamiroquai. Hon har sin himmel hon vill sjunga om och hon får göra det i låten My Heaven med Beverly Skeet.

Beverly Skeet och My Heaven. Jag tycker det är lite roligt att spela de här låtarna som inte ligger på topplistorna eller som snurrar i de här spellistorna som man hör i allsköns radiokanaler. Och här har man ju chansen faktiskt att kunna få höra en låt som man tycker om för första gången. En artist vi ska få lyssna på nu, han kommer strax att snurra på skivtallriken. Han heter John Reed. Han är frontfigur i en grupp som kallar sig för Nightcrawlers. Och det är ett house music-projekt som började i Glasgow i Skottland och sen även i Chicago i USA. Det är soul, funk, house och John Reed, han är också låtskrivare, har skrivit låtar åt Westlife, Tina Turner och Rod Stewart bland andra. Och det som ska få snurra igång är en låt som heter Watching You, Watching Me.

Watching You, Watching Me med John Reed. Har ni hört talas om en artist som heter Enoise Scroggins? Jag har inte gjort det, men jag tycker det är lite intressant att höra vad han har att bjuda på. Han kommer från Tulsa i Oklahoma. Han har en egen stil som kallas för E-funk. Och låten vi kommer få lyssna till med Enoise Scroggins är This Is What I Do.

Där satt den i Noise Scroggins med This is what I do. Och så är det ju. Det här är det vad jag gör. Sitter och pratar i radio och spelar kända och okända låtar och olåtar i programmet Olles olåtar som har sänds och sänder på Radioactive Boden 98,2. Eller om man inte har möjlighet den vägen kan man ju lyssna via internet på bodensradio.se och klicka på lilla knappen där uppe som heter webbradio, så kan man ju lyssna på när det sänds allehanda program härifrån Boden. En timme går fort, vi har klarat av 12 artister, det blir en 13:e och det är en kille faktiskt trots namnet Jordan Susanto. Det låter ju mer som ett flicknamn. Men han kommer från Jakarta och ansedd som en av de mest lovande manliga singer-songwriters som kommer från Indonesien. Ja, två artister från Indonesien i ett och samma program, det kan väl nästan bara hända i Olles olåtar. Som sagt var, Jordan Susanto, Thing I Desire, har det gott så hörs vi nästa gång. Ha det bra, sköt om er. Hej då!

Ja, men sådär då. Nu har klockan passerat 21.00. Kvällspasset är i full gång här på Radioactive Boden och även på TT. Och Peter heter jag, Dansoteket heter programmet fram tills dess att klockan slår midnatt. Så fredagar, för mig personligen, det är inga 8 timmars arbetstid. Då inte, det är snarare lite längre. Men strunt samma, det är så himla kul det här. Så. Jag hoppas att veckan har varit bra för alla inblandade och sådär. Och på TT så har vi lite yngre förmåga, eller en yngre, eller hon är inte så ung heller, men hon är ingen så här dansbandsfreak eller country, eller vissa countrylåtar gillar hon faktiskt. Men ja, vi kör lite sing-along sådär, lite så här, vad heter det, sitta allsång, du vet, så här, krogen, fest, coverband, så hon blir lite lycklig, me selfie, så. Hjärtligt välkommen.

Danny Coltmore, falla för dig. Nu ska vi gå över till ett gäng som är i... Nej, de är inte från Värmland, men... de utgår från Värmland i varje fall. För jag vet att en utav dem i bandet, han bor i Borås nämligen. Men strunt samma. Transfer heter de. Ja. Och det är väl en pik till mig då. Stick inte upp.

ja. Sådär ja, det där var ju då Stick inte upp med transfer. Ja, om ett tag, inte just nu, Veronica, snart. Och ni kära radiolyssnare, jag håller på att uppdatera en sak. Så jag läser om några minuter. Så här. Vad var det jag tänkte säga? Jo, för att inte att ljuga. Jag tänkte att vi skulle ha en tävling om ett tag. Men ni vinner bara äran. Jag ska se om ni kan gnugga geniknölarna. Så. Ja, men det blir om ett litet tag i varje fall. Så då gör vi så här.

Sodaya. Skönt fredagsgung på den där. Rocking all over the world. Men jag gillar vissa så här coverlåtar. Så här kommer en till.

Jajamensan, Voltra 21 kallades det där AI-projektet för. Du hör en ny dansoteket med din DJ Peter som är... Ja, jag är som din influensa. Jag är som ditt eksem. Jag är som, jag vet inte vad. Ja, det går inte ens en gång att få bort mig i tvätten. Eller, ja, nej. Folk har försökt allt med antisimex och allt. Det funkar inte. Lite så här varmare tongångar. Jag har varit så himla kallt här i Boden där jag befinner mig. Så ja, Sig in the House. En kille ifrån, ja det här vågar jag inte säga. Så jag säger Nederländerna.

Diggeligilo, jajamensan, Van Halen heter de där. Och ja, alltså, den är ju så himla väldans bra. Nu ska jag faktiskt spela en låt för Jörgen, tänkte jag. Och då kan det låta så här. Summer is coming.

riktigt epa dunke, men jag orkar inte lyssna på sånt. Man får höra så mycket sånt när man bor i Boden. Väldigt många epa-raktorer här i Boden. Men det var Vamos a la playa, I love Pattaya. Men den här kommer ni alla ihåg. Den här måste ni... Jag kan riktigt se er sjunga allsång hemma nu. Den här kommer alla ihåg. Ung som gammal, tror jag.

Rap Damas, det var ju en riktig, riktig plåga när den kom. Som alla sjöng på den sommaren. Så är det. Nu ska det bli allsång för någon annan, tänkte jag.

Ja men så där, nu har Naimi fått sitt lystmäte utav Shakin' Stevens, som är en utav hennes stora idoler. Peter heter jag, jag är ditt sällskap och ni vet hur ni ska göra för att önska låtar. Antingen så skriver ni på TT direkt i chatten om ni vill höra någonting, eller så skriver ni på Dansoteket med Z givetvis på Messenger. Så kanske jag spelar just din favoritlåt ikväll. Nu, två låtar med en och samma koncept. Först har vi den här.

två låtar med AI Music by Tobias. Och den här odödlig country-klassikern.

0: Djup country.
1: License, registration and insurance. Do you have any
0: mer musik blir det om ja, ganska exakt nu. DJ Bushmakers, tänkte jag. Men den där låten, den luras lite. Den börjar om.

lite mer AI ska det bli här. Och då ska det bli DJ Bushmakers. Och låten ska bli No More Teardrops, tänkte jag. Om den bara vill komma igång någon gång, så ska du börja bråka med mig nu. Ja, du som har fungerat så himla bra här, men nu verkar den inte. Men skam den som ger sig. Vi gör så där då. Vi kör den en gång till. Så går inte efter första försöket, får det väl gå efter det andra. Vi gör så helt enkelt att vi startar om alltihopa, tänkte jag. Och då gör man så. Och så gör man så där och så. Och så ska du väl vara katten om det inte ska fungera. Jo då. Nu ska det nog komma igång här. Man måste bara få alla pinaler och allting att fungera. Det är därför jag behöver en ny utrustning. Alltså inte den utrustningen. Men det var ju själva tusan. Den ville ju inte den där riktigt då. Men vi gör så istället. Då söker vi upp han helt enkelt. Ska jag ha honom så ska jag ha honom. Så då får man söka. No more. Så. Där så hittar vi honom.

En riktigt bra låt. Eller vi kör ju bara bra låtar i dansoteket. Åtminstone tycker jag det då. Men sen finns det ju de som inte gillar sån här musik. Men till, ska vi säga, till 90% så består dansoteket av dansband, country och rockabilly. Jag har inte haft så mycket rockabilly. Jag kanske borde leta upp lite rockabilly här också. Men det blir om ett tag. För först ska vi då köra en ny singel med en tjej som kallar sig för Nelly. AI Music by Nelly dessutom. Jag slänger bara ut en fråga till er på TT. Vem gjorde originalet till den här låten? Ni vinner bara äran. Den som skriver först rätt svar får äran. Så här är då AI Music by Nellys version.

En spegel, spegel på väggen där. Nu tre låtar från Kim och Hallo från Danmark, deras senaste platta.

0: godt det var.
1: Ja, nästan lika bra som Lasse Stefans i ett fotoalbum. Lasse Stefans låten där. Men nu var det Kim och Hallå. Tre spår från deras senaste album, om man nu kan säga det, när de inte gör några CD-skivor eller ja, någonting längre. Ja. Jag körde väl det här förra veckan tror jag, men strunt samma, det är aldrig fel. Det här funkar alltid. Elvis Presley.

0: Danny Mirror, I Remember Elvis Presley. Ja, men ska vi ta och höja tempot en aning, tänkte jag. Vi går först ut med Ted Eriksson, sen och kör vi lite Emilio Walter tillsammans med Linda Gail Lewis, som är Jerry Lee Lewis syster. Och sen tar vi Ted Eriksson igen, men då tillsammans med Joakim Wall.
1: They locked him up in 59. Said he's gone out of his mind.
0: Dans och teket, Radioaktiv Boden. Peter heter jag. Fram till midnatt är ditt sällskap.

Old time rock and roll, Emilio Walter, Linda Gail Lewis. Härligt på den där. Vad ska vi hitta på nu då? Jo, vi ska ta och göra så här att vi kör nu Ted Eriksson igen tillsammans med Joakim Wall den här gången. De har faktiskt varit med i samma band en gång. Inte för allt för många år sedan. Men ja, nu står de på egna ben bägge två. Deep in the heart of Texas.

Jajamensan. Under Your Spell Again tillsammans med Dwight Yoakam. Du hör den i dansoteket på Radioactive Boden och även via TT. Vi ska fortsätta lite i country-stuket, tänkte jag. Vi ska då köra Lookout Heart tillsammans med The Countryside av Harmonica Sam. Svenskt. Men de gör det så himla bra så det, man hör nästan inte att det är svenskt. Det är inte ens en gång svengelska. Och sen tar vi mera country på det också. The Mavericks är aldrig fel. Alltså Mavericks, det fungerar alltid. Så det är så.

The Osmonds gjorde faktiskt den här original från början. I'm leaving it all up to you. Men nu var det då The Mavericks. Jontes ska göra om en gammal sån här klassisk folkdanslåt. Det gör de om till en buggversion utav Gärdebylåten.

0: Mojo Blues Band tillsammans med Donna Gillespie, Rocking with Pneumonia and the Boogie Woogie Flu. Du hör den i Dansoteket, Peter heter jag. Och nu så ska vi göra så här då, att Naimi, hon vill höra ett Sven Ingvars medley, och tyvärr, de har bara gjort ett medley, men vi kör väl det. Det är ett akustiskt medley.
1: På promenaden jag går och tittar

0: Vilken kör! Vänta, vänta! Jag tror det är... Vi är väl bortåt 160 föreställningar. Vi har avverkat Göteborg och nu Stockholm. Det här var bästa kören hittills! Vad tycker ni om dragspelaren? Dragspelaren! Ingvar här. Jag måste berätta att en del som tror att det här darrande dragspelet är vackra som man använder i ballader och lite så va. Att det lanserades uppfanns av Roland Cedermark. Nej, det var det inte. Det var Ingvar! Så var det.
1: Det var egentligen inte jag som uppfann det där, utan det var en bakfull dragspelare från Finnskogen.

0: Älskling. Älskling. Ta på mig.
1: Vad var det?

Vi närmar oss sommaren. Därför ledmotivet ur Haiken 6.

Det där var ju live från Skansen med gamla goa Sven-Ingvars. Från Skansen så går vi över till Dalarna. Dansoteket lyssnar du på och vi har... vi har 45 minuter kvar ungefär av den här sändningen. Och sen är det lördag. Och är vi tillbaka nästa fredag igen då. Så... ja, då vet ni. Nu ska vi gå vidare då med musiken i varje fall. Jag var tvungen att läsa det.

Härlig old school soulmusik. Otis Redding, These Arms of Mine. Härnäst på tur i spellistan står Mera spänning, varsågod. Det är inte mycket att göra. Det är då... alltså, det här är också så här. Klockan är nu 23 och 23. Är ni så här numreriska eller... Och mörkt är det utanför studiofönstret. Det börjar mörkna på. Blir ni så här deprimerade när hösten kommer? Nej. Men det är klart. Bor man här uppe i norr, det är ju lite tråkigt. Och vi har ju... Nej, man ska inte gnälla. Jag trivs ganska bra. Runt 20 grader. Inte allt för mycket regn förutom den senaste veckan då. Men annars så runt 20 grader och halvmulet, soligt. Det är inte, det har inte varit något beachväder, men jag är ingen beachkille heller. Så. Så ja, nej men, ja, men hösten är väl tråkig, men vintern, det är sköj. Ja, så är det. Sven Ingvars, Torparock.

140 mil. Ja, det är en lång sträcka det. Men inte här uppe i Norrland i Boden där jag bor. Men jo då, det är det. Vad ska vi hitta på nu? Jo, vi ska köra en Donnes låt till innan vi ska köra lite Smokey faktiskt. Du hör den i Dansoteket, Radioaktiv Boden och även via TT.

Jajamensan, det återstår bara en kvart av det här sändningspasset. Radioaktiv Boden börjar lida mot sitt slut. Men det är kul. Nu var det väldigt många inne på TT. Många får vara med då, än så länge. Vi gör så här.

Arvingarna gör cover på sina föräldrar, eller någons föräldrar i varje fall, ifrån Striplers. Hemma hos mig igen. Ja, men ska vi köra en med Dansotekers? Höja tempot lite innan vi ska ta adjö av denna afton.

Jajamensan, det där var ju då Kindberg, så rulla in en boll. Gösta Linderholm hette väl han som gjorde den där i original. Pia Pilgrens, de ska ta sista tåget till Årjäng nu.

nu ska vi säga så här att ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Och med de orden så tackar jag Peter Söderlund för mig och säger på återhöranden vid lämpligt tillfälle. Nu ska vi göra så här också. Så. God natt.

Välkomna ska ni vara till detta lilla inslag på Boden Mixen där vi spelar väldigt, väldigt gammal musik. Det är dags nu igen för att vi plockar fram nästa genre. Och den här gången ska vi koncentrera och fokusera oss på mellankrigstidens countrymusik. Vi har restaurerat vaxrör, vi har dammat av 78-varvare och försökt så gott vi kan i alla fall. Men risken är väl inte att det blir något rasp som bjuds på, utan det är snarare en garanti. Det kommer majoriteten handla om musiken från mellan 1918 fram till 1939. Vi inleder dagens countryinriktade program med Clayton McMeehan och Grave in the Pines som låten heter.

Grave in the Pines med Clayton McMeehan. Född 1900 i Georgia. Och han hade faktiskt ganska stora inspelningsframgångar. Det här tillsammans med Gid Tanner and the Skillet Liquor and Hometown Boys. Men också som soloartist. Vi kommer gå vidare till nästa artist och där känner vi faktiskt igen ett namn om det är så att ni har koll på läget eller har följt den här serien förut. För det var väldigt många bluesmusikanter som också spelade in countrydängor. Peg Leg Howell ska vi spela härnäst med Peg Leg Stomp.

Peg Leg Howell med Peg Leg Stomp. Född i Georgia 1888. Han lärde sig faktiskt inte spela gitarr förrän han var 21 år fyllda. Och smeknamnet Peg Leg fick han efter att han blev skjuten i benet i ett tumult. Och det var väl som en riktig cowboysare kan man tycka. Han flyttade sedan till Atlanta för att fortsätta med musiken och satsa lite mer på den för att hoppa runt på farmen med ett ben. Det gick ju inte så överdrivet bra. Vi ska fortsätta med en tillkänt bluesnamn, Big Bill Brunsey, här med countrydängan How You Want It Done.

Big Bill Brunsey med How You Want It Done. Det sägs att han har copyrightat och spelat in mer än 300 låtar. Det är klart, några av dem var ju så här gamla folkmelodier och traddlåtar och även lite country som vi hörde här. Men man hör ju ganska tydligt att hans flinkiga gitarrspel var väl lite av ett frö som såddes, som sedan Chuck Berry, Bill Haley och många fler 50-tals rock'n'rollare plockade fram och ja, sådde frukten av. Vi ska fortsätta med Atkins Birmingham Boys, förlåt mig, med låten I Walked and I Walked. En av de första melodierna som faktiskt propagerade för att gå.

Ja, det där var ju svängigt om något. Atkins Birmingham Boys med I Walked and Walked. Ja, det kanske inte riktigt stod i god ton hos de övriga cowboysarna att man skulle gå fram för att rida. Men ja, det var deras åsikt i alla fall. Vi ska fortsätta med ett till känt namn inom bluesfolk och även countryvärlden. The Mississippi Sheiks från Bolton i Mississippi, som var ett väldigt populärt band under sin era. Och deras inspelningar har blivit tolkade av en ganska imponerande lista av artister som inkluderar Howling Wolf, Nat King Cole, Frank Sinatra, Harry Belafonte och Bob Dylan. Men här kommer alltså The Mississippi Sheiks själva.

Låten det var Please Baby här med The Mississippi Sheiks. Vi ska fortsätta med en riktig raritet, åtminstone om man ser till de som samlar på skivor. Nu har inte vi fått ett originalskiva, för då hade vi minsann inte behövt betala så många räkningar de nästkommande åren. Men vi har fått tjuvlyssna på Ephraim Woody and the Henpecked Husbands, som vi har upp här näst med Last Gold Dollar. En av de första inspelningarna med Ephraim Woody and the Henpecked Husbands, som spelades in för Colombia 1929. Ephraim Woody sjunger, och i bandet hör vi också Clay Reed på fiol och multiinstrumentalisten Edison Knuckles på banjo. Alltså låten The Last Gold Dollar.

Ja, det var ju väldigt gnällig musik om vi säger så, men väldigt uppskattat bland de som samlar på sådana här verk alltså. Nu ska vi ta oss nästan 100 år tillbaka i tiden och där hittar vi Tommy Bradley och James Cole i Richmond, Indiana, som spelade en lite annorlunda blandning mellan blues, vaudeville, hillbilly fiddling och Tin Pan Alley Style Jazz som de kallar det för. Ja, vi ska lyssna mer på Tommy Bradley och James Cole i låten Where You Been So Long.

Timmy Bradley och, nej men nu säger jag Timmy igen, jag menar Tommy Bradley och James Cole med Where You Been So Long. Vi ska fortsätta med ett gäng bröder, två stycken för att vara exakt, från South Carolina. Och det, de heter The Dixon Brothers, men det är Dorsey och Howard Dixon som jobbade tillsammans väldigt många år i Carolina i deras textil business, deras textilbransch ska vi kanske säga. Men så la de textilen på hyllan och plockade fram gitarrerna och begav sig till skivstudion. Vi ska få höra de här Dixon-bröderna i låten Intoxicated Rat, den fulla råttan på ren och skär svenska.

Ja, det var lugnt och sansat, men väldigt stilfullt gjort på två skallar. The Dixon Brothers, alltså med Intoxicated Rat. Näst hittar vi en country-fiolspelars pionjär, kan man väl kalla honom för. Han heter Jim Brooke och spelade in med Taylor Kentucky's Boys och även hans egen Booker Orkester. Den här melodin kallas för Forked Deer och här ska man påvisa en hel del flinkiga fingerspel på gitarren. Så lys upp.

Taylor's Kentucky Boys i låten Forked Deer. Och nästa låt vi ska få höra, det är med George Renault, som faktiskt ansågs vara en countrypionjär även han. Låten som vi ska få höra spelades vid ett senare tillfälle in under titeln Going Down the Road Feeling Bad, eller I Ain't Gonna Be Treated This Way, med bland andra Woody Guthrie, Bill Monroe, Earl Scruggs, Roy Hall, Elizabeth Cotton och till och med The Grateful Dead. Inspelningen vi ska få höra, den kommer ifrån 1926 och är framförd på gitarr och munspel och heter här The Lonesome Road med George Renault alltså.

0: Där fick vi alltså George Renault med The Lonesome Road. Och nästa duo som vi hittar på nästa 78 varvare, det är en ung mästare. Ja, han lärde sig, eller han började sjunga när han var 4 år gammal, och han hade bemästrat 3 instrument när han fyllde 13 år. Det handlar om Dick Burnett den här gången, som skrev den stora balladen Man of Constant Sorrow, som sedan spelades in av Bob Dylan och hittades i superhitfilmen Oh Brother, Where Art Thou. Dick Burnett, han spelade ofta in och framförde sina stycken med en ung lärjunge, Leon Rutherford, som vi här kommer få höra tillsammans på våran 78 varvare. Ladies of the Steamboat med Burnett and Rutherford.
1: Now folks, we're going to play some good dance music. If you ain't right, get right. Get ready now, let's go. Pop.

Ja, spelmansglädjen, det var det gott om i alla fall. Uppernäst där hittar vi The Founding Father of Country Music, som de kanske hade sagt i Texas någonstans i början av 30-talet. Atlanta Bound ska vi få höra med legendaren Gene Autry. Och i hans långa karriär så var han ju faktiskt nästan överallt. Han var på radio, som då var dåtidens stora medium. Ja, man avundas ju den tiden lite grann. Men han sågs också på film och tv i ett senare skede. Här ska vi få höra en humoristisk liten bit, nämligen Atlanta Bound med Gene Autry.

En melodi skriven någon gång kring 1860, men här framför då inspelad 1922 av The Carter Family alltså. Det börjar vara allting för dagens upplaga av det här lilla minnesinslaget, där vi fokuserar oss på mellankrigstiden. Vi spelar 78-varvare och restaurerade vaxrör från 1918 fram till 39 ungefär. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens countryupplaga, det är jag, det som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors, och vi återgår nu till en annan typ av så kallad stimfri musik, men dock lite nyare av sitt slag, som ni kan följa under Bodenmixen, som sänds då vi inte har något direkt sänt program för tillfället. Jag säger tack för mig och på återhörande.